0: Nolak dia balat tam-tam semata.
1: Ya gih.
0: Paburan tak anu ngulon anu ngetan anu ngidul anu ngalir. Daya anu mangapuli aku ngamuk na ye patih tamak ganggeng lan Raden Gatot Kaca. Oge patih nagara Ujung Maruta. Memasing patih tumak aning perlaya lan senopati.